pese ukofie na ukunu ka se ah ajwa de na ho bonsa ye wo bathroom wo ho a wo be kwa kodware kama no asesa ontade ansa no akodru fie se ne be ya odru fie a wo ho be ya ahomka wo ho be ya ahomka ama ukunu afesu ye wo edware ewom se wo ton ade wie na waton wo fish ana bibi na ompese ukofie na uku ajwa de na ho bonsa ye wo bathroom wo ho a wo be kwa kodware kama no asesa ontade ansa no akodru fie se ne be ya odru fie a wo ho be ya ahomka wo ho be ya ahomka ama ukunu afesu ye wo edware wo ho be ya ahomka ama ukunu afesu ye wo edware ewom.